0: Eso de diana Eba mi su Y comi si sa
1: Abi
0: Amane miano Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su Eba mi su